Mitološki kozorogi dosti pene, stojim sred tisoč metrov vertikalne stene, ližem sol, go tam slino, go tam gledam, gorim, žvekam glino, gun store, liquor store, Instagram biti.

Vani su padali pijanci umjesto snijega. Bio je siječanj ili januar. Ne sjećam se više. Pozvan u tuđi stan, sjedim u njezinoj sobi, bez svjetla. Ona u opasnoj dobi, a ja poput pjetla.

0: Dobro večer, 18. sati.
1: Mali granični prijelaz. Emisija na hrvatskom jeziku. Svaku drugu i četvrtu subotu u mjesecu na Radio Student.
2: Izvinite, moram se nasmijati. Stvarno je više prešlo sve granice.

0: Amerikanca, da, jel ti ovo prvi put da si došao u Evropu? Kaže on meni, ma ne, bio sam u Norveškoj, u Španiji, u Portugalu, u Francuskoj, u Italiji, u Njemačkoj, a ono, naravno, više nego ja.
1: Da.
0: Oni su uopće, a ima 20 godina.
1: A dobro, možda je kod dijete su već počeli putovat naš sa roditeljima.
0: Da, a isto što moja na kolegica ima teoriju. Znaš, mi idemo, ok, 7 dana godišnji, odog ja u Portugal. I bit ću tu u okolica Porta. Dajem primjer. Oni dođu na 15-20 dana i idu u 4-5 država.
1: Da, ali to te izmori, ja ne bi to tako.
0: Pa ne bi ni ja, ne isplati sa njima, možda stalno dolaziti.
1: Pa da, pa normalno.
0: Da. Ja isto kad bi otišao u Ameriku, ne bi sigurno bila samo u jednom mjestu. Pa probala bi vidjeti što više stvari.
1: Da.
0: Da.
1: A pa sad ćeš ti kad dobiješ državljanstvo u Ameriku?
0: Odo ja, samo da dobijem državljanstvo. Samo još malo. Mm-hmm. Nego ćemo još jednu malu pauzicu.
1: Ajmo još jednu pjesmu.
0: Ajde, ćemo da slučajemo novu pjesmu od Idema i
1: Kiklop.
0: Kiklop.